चिराग के दिल मेरा गुड़िया चली इस गजल दर बेनी दियाल एंड मोल मलिक एंड अनु मलिक deze keer. Het kwam uit de film Hangama 2. Gaan we dan verder met Hamesha Tere Satra Hunga uit de film Krishna Cottage gezongen door Kamal Khan.